ya baka ngiro tai ganya e indo ai ganya e nyamai ai pade nyeletan ngunde dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilse debekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumak tume da pantap nda mati nga suharorga.